0: laughter, and excitement.
1: Let's go!
2: Kamo ka ga bona ba ile gore le hono ke letsatsi la bona la matswalo kamo ka ga bona ba ile gore le hono ba belegwa re re happy happy happy birthday re le lakaletsa mahlatse le mahlonono e bile re dumela ga botse gore le bile le letsatsi le bose bose le letsatsi le bosana mo ile gore ga sanga go ba le sele gore a sanga go ba le selabi se ile gore se le tsena ka gare ga lihlo go me le santana le itumetse ge le rena pile re keteka le lena ga jwalo rena pile re happy birthday ge le gore lwena mo ile gore gona ga jwalo o rata gore tsebisa gore na ke mang gore wa bele wa tshatshina le khono go ba ge le re ke wena ke le tshatshela ga ola matswalo le khono re pele re ogole go mo kana pilo wa ria se mo go nomoro ya rena ya mogala ya 0751329986 0751329986 kana wa re ngwalela fela wa re botsa gore na wena kwena mang ile gore o keteka le tshatshela ga ola matswalo o le kae le gona o le keteka ka mogomang rena re pele re tlo go tshea re go isha moeng ga botse thui gona mo go the pulse of Josie gona mo go the afternoon take over.